Emiye na doye anopo akanyi na ya kan ajazo na maye kazi anopai asida enika bia enkan ni dinkunkuna sans na tumara kwa ana no penso wa mama.

0: abusia ene dawno premuno enyaso ewiyi yema obibia ha ama gana fo nyina kwaba adeba ewiya from tobreka se o plan b 104.5 abusia ene da binada kotoni mabusu ne de toso edu enkron ewa fim pimino ne edunu enziani ewiye so yebeda obade no ase sana dom ne hwesupa na yemye na doye ewiye wakenyina adiaka atasfon na mayekase ewiye enasia eni kabia enka ne din kronkrona sanso na enasia di obi muso nkoma samufo pani sa wiye samufo pani anya adaje ena afentu boase kase no wasem se krojen atimi adiama pa na ewiye shano se kase dosopo no ya kruche unse mjina edi ya gu abe futin tenfidence evi ya eti mi edi ya mamu. Enti ube timi ya kenkanka seni bi asa eti ya bi wo www.planbfmonline.com ukono kasi ndo supono ube timi ya kenkanka unse mpina ensu ewo evi ya nsu ya demu live o Facebook plan B 104.5 na udu wa madedikai Oba like page no na wase enwe ju comment no na wanyantu wase edi atuwa siyo si kama kama fefefe eti mi edi ya maya pa Instagram su di eti ni eya plan B 104.5 ebusu ya like page no se na comment enwe ju wabi nchene ba ya baki nkani eti mi edi ama wa Twitter no su di eti ni eya plan B 104.5 enu su duwa madidi kani oba like page no na wase enu achi comment no na odi atuasi yose fefefe edi ama emre pemiensa suma wonsem no ya bekin kan atimi edi ama wa na YouTube abusuanfo amunsu mudie ni o eye plan B 104.5 enu so udu on ma de di kan oba subscribe page no na wa like enu achi oba share na fence wadwen je odi atachi edi ama ye na de tie Efiti anapa nunsia ebepim ewia premtubri ani astone de wanya bie saye nchin emoko jene entos na oton saye boutique ana watimi ebie enu achi bia yabon de ro ye nkwa na bomodian sa wiye one empenefo ebeko apron ba ko na majatu sa de adu no yemfa honyoma no besisi mpi na paso awo ye kasa video kakraka suma ne mo hunda ro abusua de so hwe medohr ani efri na egwe emfaso de sabi Ube gribi edi ya gubutumpa na akwanchana na nuwe nye jinumba wewe yei na eni mpenifuho eni mkumo ewe chito ema yei 0551-656655 ewe yei bomodi ansa wani mpenifuho ebe di mkumo ama yei sadie yasi mkunya donri baku yade kasemu zemi nabai Anya information centers akakraka apipripi akokroko awiai omunyina agepeni esekase no omobefre na nkwabam kama kama fefefe atimi adi amaye ken information center awiai ewoyibi enkan pompuni manche manase no aye omodia Mr. Garlic information center ens ewo kwajo ason ama saman enkan pompuni manche mawiai enanse ni bi eyo modia Mama Comfort Information Center wo kakasunanka enu nso ewo enkan pompuni mante mawiai omo nso yebedo masibi Billy Girls Wholesales and Information Center ewo gakope eben akotoshi number 2 awiai nanse ni bi eyo modia Prophet Agrippa Information Center ewo zenu enkan pompuni mante omo nso yebedo masipa Authority of God Information Center ewo adwuma koba emfimfim antem central region awiai omo so yabado masibi sanso na ene no nyame bachira information center ewo adwuma ko afranse eno so ewo emfimfim antem omo nyina yabado masipa afenso yesumo information center ono so anam tento na kase no wo jagum sadisi ompatemu entiminti kase ni bi emfuma ye July Sound and Information Center of Bosomasi Epiemantem Eastridge Awiai Omonso Yabedomasi Arico Information Center Ewa Dukru Yadudu Abusia Enonso Ewa Epiemantem Omunina Yabedomasi Sekasiano Omo Ajepenia Omo Bethren Nkwabem Kama Kama Fefefe Etimi Edi Amai na ewia kasia no yansem bia eba bedimu akoten
1: obetu wakasia mu ozie beko asawenso na wahine popro ho ho ene adishie bia yase wono mu ekwehwe kwibretuo mu wonwa be so ho eye gramese etuo akabino mu ama wahine etuo kanwa machirase nei wada yaresa
0: wo ensemfu fuo msum nokas asante hiri otumfu ose tutu otis gajwa kofiso wasante mantem wachima akamfizia ba kuna gana edimfizia poropore eduoson na saaduoson ebenyane anyuma bi wonma osempanfu o etimi esachim no oman no etimi kora nyu sampa gana ebedimfizia eduoson
1: gana ba association empenfu ani abrepa wadmo kirese and send ya yura kwachi fosu e kadefo wonmo ho se ne womo kra no eh omo kan pp fo ho ni ade nyira no wa kirese eh nei wonya asansam no kra e kamu nkyremu wode aba
0: abusua menuka se toni dodo na reference sam anun okasa edema ndc amaiko no ewo tema central abato mpeso aso ochima he mpp amaiko mo mfarehwe na nkomo yamanyoko bia eba ne nkane adundu adunu anko mu ni se kura wo na ne eba nse no mu ka enkane a edundu mu e wo man kruku ganama ensembe e no kan e de fo aso yade mu chimu yade awiyi eba
1: yebe ko crutches na awrahosam ya abetoda ene se ayade a ene wedding ntade e wedding ring ene ne makeka ho yesi jash ni nyina ohwede ayofro ne ni ase ayepa no a eyawrehwo
0: Abusunya wo enkania dundum dundum ya Yura Richard any akasa edema MPP amaiko no ewo tema central abato mbazo echema he diagoso nyina na bawe eba ne nkreches ne ehu krono ba oyade pa na aduadum ofa kuntua sida bia sabe obetimi agwiri sika ediagu no botom tina enkania dundum no achasee eyiniti ewo man kronkron ganemu
1: a hunter was aba ne krech peni ya wo ho e kire se enye ne kreda se ya ye budget bia ene ye hwe na ne stadium ye besi ewo ho ojase ne kwere biere nemu
0: Abusuya ewe sansemwe na fonsu pina na donre baako samufo opani asemuse krojia yadika zemusem nyina eba na wiya yi yamfa enaze ni bi maslai ena fonsu nya meche god's gift we o mother romo mutechi makasem facebook no bibia so adamse yopo ofasem so adutu bibia na ofas wanko ewe obedi bros e ona no no so tejire e makasem na etimi eya kanapa na ewe yesi nkonya donre baako Yade kaziemu zemu ina baibuzunya Dine di adada na Obi desye kofi sachi Ama mfo kofi ba kwa maka Ewea mene
1: Duye na ba kwa jo amponsan O ukrubi atuya bradi na na Minsro ojafa etumwa Abuzunya sana no yamfa sireni bima gana minsto Yamfa bisuma mko ventures Wadaroma nenani ya niya ewea nso Wanumatu nso guye minimo ya honde dente Kaziemu nchirimua yade ebesumu na mripamuno Ebedi wan mu adanse e de amawa. Jebrai kasimu nkyremu yemfansomwo.
2: Plan B FM nio.
3: Yo.
1: Yanshan samno ase yewiye wonyame agya nyame oba. Nyame ho kronkron edimu na. Asare nso ye no wo bibia ni anwa so bekwai mansire no mu. Ewo Western North Region no mu. Ayade a. Adeshi a wo ho won mani abre papapapa ni nyina ne se. Wanu mwini popro ya wopo enye sefi. Asawi nsu, asami ni yekani. Nana kwesi ayim ya otosu minuo. Nana senano adawawa na watise enkrofubia beshe kwa yibretu. Ya kwa yano eye Afau Hills Forest Reserve ya wopo. Ya chilesha niye enuwa muna nananumu. Epe ahahabai bidi ya yeye niye mabini atia niye wanu mbo uremwa. Na chilesha ni wanu mbo uremwa kwa je obwadi ya haa hindi ya ye ya mwini ya maa. Na bibia suwa kwa ye. Eni ya kwa ye ebo wanu mkwa ye pi suwa. Eba se bibia nuwa kwa ye dimfa soba o mamfu suwa. Eni ya kwa ye bretu yi. Edibi ema wanu mwa. Na wanu mu enye mu shinti hi. Beti ya nise. Engrofo bete kwa ye ni mwa chilesha ni ya chilesha. Wanu mu ese kwa ye bretu no. Tutuni ya fuma gudie sensa. Sine se kwa ye ni bubu nye uumu ni ya dini nano. Ano nti odafo so wontra ho enye hwehanya sadie wadehye wanko akwadie ene weyifum wodwane ntie no na wase ne wonmo hwe na wokope anamon etufa ho defo ene ne manfo makoma kunsia kan ho ayo majune se dabi omo ankasa e de wonu ani krotwe wisia ye ne wonu hretia santamwo na ne wonu manu fafa mienu gbaase ebeko akwohwe de koso kwa ibretu nu mo na mpo wonu ko na de shebi shem ampane ampase de wonu atie no se wonu ye garam se ibia e ne odefo ehuhun ne hopopunti ani ade hye ne wonu begaye na wonu makasa sade na wonu ye ne ebia wonu nimu nsusanso woso enu ntino wa kire omususanso bonia garam se ya wonu ye okwa yimu no e woso na ne wonu atumi agaye tinana ene e maburu bensia ebwa nan ekopiem ewokwa ibretu nimu na wonu koya ampani ampa na ankrofo she kwa yimu a ene kye se heading ahemre wonu e tufu magudie kwa mbono so garam se yi sensas ne ade a nanana eya ne se da bi enye so ko hanhani ade kire wonu mo enu nti wadi ya hubrasye efre adishe omu ya gramsi eno omu chuchu nko machiro msu adi omu ya no enye emwa susansubwani wa sopa enei eni nchiri mafu nina benya wa hawa huo enti obesira wanu marada wanu mwenye ye ajume bia anua wapesu wa yanu omu betumi enye bia ye enu inti gramsi ni di wanu mwenye emwa wanu mo ema mabuni susu ene nanadi eni diye bia esafatano di manuo ema wamu su di wamu asamu tunaneni mwa chiro msu omu ni hawa omu mra na yantunase Haufu yensi nkunya, na bibia nkosu toti toti. Ema nijia banana tutu nkomo yuye. Wane nadeshye, ubia ntu, ubia nka, ubia nana anfa. Ninana samu, ane nahini yensamu, anhuwe mna wanomo, nomu kwa saa ye boko. Nana yuye, nimise bibia ye boko. Ya, wadana ni, ya wane, nemrantie yi. Efri kwa ibretu, mna wanomo, abesi, abafi. Wanomo ba, ni omba ti pau, pau, pau. Sanye amatwo man fuobi se omo na omo bogram se fuo ho banyo sanso omo ya hin fan ho ene amatwo man a kire se omo tabri tuo ene na na hena ben kuni fa ayin tete wodi ne na chesene ye ri tuo san wonmo ene enye fodi agro na na cha cha wo ba bi ya tese kura won hunu a kire se na na ntum ni kan fa na asema anyase mi a kye wo eye kwa bre tuo man kan ne de asema to nana na na de pa ba bi ni ti ete ya ene nkrofo sane tuo anhu se oyadefo waye na na hin mponwo entisabio ye ninne bone saa timi sane tuo digu na naso ne ne mrante suko wi akire no na brante ba ko de tuo no abuba no atume kaniti ama ene kutu jem wodafom ya woyan cham ne ho saa ko wi akire na abrante na timi afim aye nyame dia na etuobuba no ebi kanana ene mrante na wono maka no ema nyame adum adumfo bibitimi ebepie wonom so ade wom kopie wa yarasabia ama nei eye amyaso community hospital enanana enimnante ya wonom aka no no wonom wa adokita fo jrom so pa sade yetie bia no wom begi nana ene nimnante nkwa ade ama wonom asem no ayawra ho ne yetie ase da bi ye ntra yeto so na yenye asem no tiefo nkwa ne mom no yenko yen hwehwem mfa ho ye ne assembly member ya wanu jina mu dema asawensu etra area no yewura frank nelson aka etwetwen kom na ocheso enukre asama na motia ne sa ne tie na na de ne nyane bone so na wokọ ne ne mrante maburu na omakwohye kwa ibretu mu wo eyesa agara mesien no na omakwohwetwen komo na ntutue bia na wose wono mtutu wono wono eno matoto na wono magaye na omunnim sa matwomanfo a ene omo dwuma ne sese bio atutura samnyema nsem fatankwa na wonmo ye no a kire se samatwuma efui babia no mote obi hu babia no mote na na ene ne mnante akwatwetwe nkomo wiya mam nante no atina na mpase ama ene omo so mbese so mkukuru mkaka kura efiru ha kye se oma kan nyina ma na nani age wani mso akwe na dwuma wiye oda na ni aba amatwuma efu beto ahye na so di tuo a pa pa pa pa pa pa asani tuo guna na so a akoya re hosam ti abrante akwa me aisi wanya finsha no aduasa ensia wono na toy kan tia ene kwa mi aye nyame edia na ohene nsusu ne nkrofo de wonom apira na ne nyina mu no apostifo aso obi a yesusu se site hono ene dia ti wono ena se wamam na ante no ye ene okofa motumai fo beguo mo hu se ne obi a no obesi hono womu eni ne bone dia ene enhwehwemu apostifo eye no wono ene ebehru nti en kra yate ene se de hono dia no de ene or pose for and someone omgusu at tunano.
2: Plan B FM Yo
0: Abusia Shannon Swasugusua Uti Ewia Prem to Rekasye or Plan B. 104.5 ebusua wie ye wotema 2 and 3 janse no so na yesi kunya kase no awia yi yesre ne nkobem kama kama etimi adi amawa awia nso ye dem live o Facebook plan B 104.5 nti wabien che obetimi atubi adi ama no aman yensa so ma won so nsem no yabekenkan etimi adi amawa yantu akase no so ewo otumfuo se tutu akache Menoka say, Asante ni otumfuo se tutu otosu menu otisika jwe kufiso ewa Asante mantem. Echima gana sebi, nyame yaduma afifure besi mu eya afim pimeno eni edunu ensono. Eni yekwe mu ten ten ten na sebi eni abetin eya pa eden ya gana. Ebe di infisha poro poro eduoson 70 years wamene kwe adi enho adi free akwasi Brunei ensema. Na wajima afibia ebe di gana afasya anasi bonsa gana. Yetimi edi ya fufida na unkwa nebayi. Ani adi yetimi kukuru ya jwabu esi wanu mkakira. Na ya daye huwe di se ampa gana. Yansu yedi ya nebebiye free ni yeni bempensua. Yetimi abe pimniye. Ene march fase kwa jukobre mai. Na mufrei. Yetimi machi machi. Na chese wibiana etimi ya kama ningina ya chansudia chese gana. Yedi ya fish ya daye. Epi ya tosu bese. Edwosia. Anase edwosia unkwa na unkwa neba. A wotima akemfisha bako pepepe na gana edi emfisha pori pori edioson na otumfuo se tutu echima pempenso dui afibia yabeka se gana yetimi ade ho edi afri akwazi bro ninsem edi afri enkwazu mu no otumre bia na sese ohwesa afashe si edi a na wotimi aka kansempi wotima nkafashe ndi nke yepa ye edi ne wons ampa When is ya best infrasia best eduoson anas eduoson kro best eduosia edunum yetimi akwakopem na yetimi hye ho afanie na ojima pempenso odui second infrasia baako na gana anya 70 years o mekwa de ho adi free enkwasom no odunfo ze tutu ejima ejuma de sabi ebi wo man ho pa ani emredu ose ye de amanyosam se beba to nche ne won se o man no se menu mie no echichira ebetimi aboam ye botaye ne ani suade wonyina no etimi abam se adeseye enso man kronkron gana mu a otunfo ze tutu agency mpina baso awo university of professional studies UPS Absa anwadin sanse mwina no etubia ewo enkren pumpuni mantema wotima bribia yebedi ya fish ya da anasi ya ikasi ya mrebi ba niye kwa shen kwa sum ama sebe ebidi wa manimufre ene mmoja ne sebe wa mahu waden etimi ekukuru wa maa nkukuru gani edisi wa ama menu mwino yansu ya etimu deno utumfu wa seti tu etime ebidi wa mbre ene wa mamaniye ene timeji wa maa nkukuru gana edisi wa na sidi ya bribia ya tuya nyuma ikasi edumre wa semenu mwino yebetimi ayebi edi ya tuwasuno otumfu wa seti tu etime dumre wa semenu mwino so etimi yebi Adi tuwa suwa. Na apembia na ekwase ya di amanyo semu. Ani ya meamanyo kuonye. Wene nisi ya medi ya guwe kwemu. Ne mungkro neba. Na nsu ubeti mse ya di polisi bibatuwa bontin. Enyadi ya beti miyabuwa time mfono. Otumfuweze tutu echima. Ani ya kemfisi ya baku na gana. Yanyi mfisi ya pore pore edu. Su 70 years no. Eni ya mebi wano sabi sabi ya vya vya. Aya di ya hundi free kwa sibro ninsamu wa mkwasu muno. Eni ya dumra wasi ya timetina tusu. Nye sinke chese gana sabi ya kia mutin. Na ya ni abachin ya chintin ya pa. Ye di ya niye gana na nye mienu. Eba akun. Enti ya dumra ya beti niya buwas mpuntu mapa. Ye jina disi ya nusuwa. Eba buwani ya timia chichuro mani yenu. Eni empempensu ya. Ye mfu ya manyo sami fanchuwa chie. Nye unse gana niye bakupe. Siye ye nisi ya nebeti niya buwama gana. Ababa ya krabewe. Wachima we enyoma obwadi yenu. Edi acho man kronkron gana se kwasi atina to so ne ade nsia pagwa kwam na yetayi amanyosem frimu ene nsamane ekotuko breman no kwabra ne de atono so ene wa mon nsamane na oboni de ru a otema nyade obetimi ajeso no otumfuo se tutu atima adumra wase ade sade nyina ade tu yachi ne hu se ade nsia pa ene entutue egwa kwam obetimi abo magana ene akato no bro na emfisha porpor aduoso yatimi ade hu ne yashe hu afa omam no yamomode ase betimi abibi atimi ade afa hu otumfuo se tutu ade ade sade no de ekode mamanyofuo se adumra omunso ozo mode ensia egwa kwam a na enyoma bi ebetimi aboa Ameka se good governance amamu papa etime yi niti omamu no eni amomode nsi ebetimi apem ato akoswa na enyuma bia sebi atwintwintwo man sain ewo mpuntum no any man me a young penafo, and fa and yen welcome, na ye intimate pia home, and fan free, and you may intimate moi, and my manager churn and cancono, yen sir intimate can. What chima ububebe sa sir, a funny a frank, and cassa, sabio, a bontin, suni, and my frank one in free bonto, and yanka said yen ye, so when you obey your nan just a sabio, tamjo, and I sat and bobby for bono, now permanent, and I said obet me as in say who, ninja yadrin, sir, so when you obey any agrian, any abomadia, sending somebody. Kumi yenu biya waka wane nyabiano wonsu mejansi mpe na pasu nasa bi wonsu onye enyoma basa basa enfantia oni akro wachima sidi wabadi yabonu yas bibi ya yadia esun edi ebeti miyabe muo nema kupasi ya manyo samtu nje ni unse gana ya mkwa ya dienia eni enzebi ebeti miyabua nidi ya mpenifonsu beti midi ya guwa kuma ebe buwa ma tiyate gana akemfizi ya baku na yadi mfizi ya porpore edioso a enyome buwa ma entimi mkwa yi eo memuno Otumfuo se tutu asantina otisika bia kofisu etima edum na ose Ghana yetime twie ho afafiri ho a se yempanefuo de nziegu akwa mu na yentimemfuo so yade nziegu akwa mu ni etime tata empanefuo chi au ensiebi omde agu akwa mu ni yama nyosemfuma otumfuo se tutu etima ade betime kwa nim ewo empuntu mu a otumfuo se tutu esa de ade sadia no de ema empanefuo so se wo ma mu na akade betime abuo ma etimemfuo Ya mwati miya ya na jese kubasi ya nusu ema. Dumre bia na ayade suwa bebre etimi edi ya mwamano. Uchima mpempensuwa bi enzye mapa. Ane diye ya enti mfonsu ya ye ebe timi abuano. Ano wase mpenifu etimi ye bi efabuwa ya. Wadene nsem eko pimi ewa juma nsensi mwa. Uchima mpempensuwa bi ejuma ya diye enhia edi mati mfuo. Sa uwa memu na kubasi ejuma sema ese bisi basa sebi ese banchia. Wodi asi jaswa enti miame eni wani dawse enuwa na odbe ufuo. Nansu ubiye sebi dawse su na odun sabo banchi mwabetu kuku na yesbanchi no. Nansuwa ya dimpa. Eni enfa uni eja odbe gu sebiyo dawse yasye. Eni ebe ura ya puto puto nansuwa nyadi ya banchi nansuwa dinti. A anye nyadi ebe timi abenda ama neye. Wachima pempensuwe yengi nano siya densi yama pa egwe kwemu. Eni wabibi ya yena famdiye edi ata wa mana chi. Nye unse gana ya shasye free baby. Eni yeko piumwe baby na nye ya buta ya bakuwa. Yaura omampani ya kana sen asantino tumfose tutu awotisi kabia kofisu echima ninyina yadie betimi abuama triko anase bambo onse mno etimi ejina ye etimi diame nyina tumfose tutu ade nkase nyina eba newe no chima se nyina etimi upo ene yadwe etimi abako nye nkase bebia dunu ya chichiro manu akwa kodum pempensu ya wachima ojidie mapase ubiya yadie edie siye nususe etimi upo bakono ebetimi ejina pempensu ubiya ebetimi abu Bua otumfuose tutu echima enyoma bia yesi mu best efficient best eduosia nkronie na akato no bro ne ebedi efficient eduoso no ene de ye ankoye se oman de adigu akoma se bia jinsem no ene empenfuo nsansoro se waka no mfa nhye a no odin begu akoma de ama se de bia ye efficient eduoso yanche bia babedi no wo bonus ampa Ghana yesi mu no weni weni atimi aya atimi aboa oman no enyina
1: Ghana Bar Association eye lawyers emre nimfo ekua ewo man Ghana mu na wonu ani abrense kro dom ya kyerhyer ne wei wonu bubu mu ba se jw bi akomede no wo kwa ibretu mu ani wonu si wonu atwere pa de agu npp nfsu ndc amanyuko no so wonu mu kyerhyer wonu de e woto mba bie Ghana ene wanu moho na nye ndisi na MPP. Enu di, se ndisi na MPP fonya wanu masemua, wanu mfamfo, wanu faromu hukura, na wanu mu, enu wanu enisa hukura. Ninyi na nese, wanu mweni ya breno, enese, analada ena, heye kasama fuwadema abayeno, na wanu kuro ya ena ebanki tangudie, wabayeno ni wamamfo ntemua, udimuti ntemaa yewra. Fales, kwa chi ofosu, dinsime tuja, echerese. Wafese die, Ghana Bar Association for your money at the idea. One way, Jidipa. As a one money NPP, New Patriotic Party, Amanukono, a wetrekabi. While say the Antiama workers and Seminani, sir, and I know you are friend your markings. One no air domkuma no ban, then one my mlace ebejafi, one okroya mlace bejani. Add a madish away foot to about trumpets on a sore, which is a okekan zimbi. Nadifa. Aye, a lawyer for whom I feel soon puno, a judge for whom. Ye an anchor one more shiny more. Send some way you're a fenyo markings, Kikayano. And can I no see ya? Nanka Ghana Bar Association for soon, a honey, a here. And you're not just any, the only catcher, you're a fenyo markino, Nanka one more catcher, no. Was what to wear shiny, se Ghana Bus Association fo sori wo mu sori yo na de achi wo sori yo na jrese ampa wo mu anka hwe titiwa bezin na wo kaze yo jrese ei sana motie enti jrese asimo a yewra fanyo market sike nyina ade te na mo ante na ana asimo tie pa na nsunu munu wo mu wo santi no emfa mo ho de obeka bia wonka enti eno na ma yewra alas ana simpo kwache fosu feris ayenzo da bidie wohunu wie pa na krofo yi pa ntima meka simyamfa afenyoma kensiwra hinsensem ho dia na jerese we pa di bibiwum bibiwum pa enu nti yesa enuma wonum takta sane yenum tubo muntu we pa de wonu se eni pp fo no ene Ghana Bus Association fo omutakra se na wonu tubo mu na no soso emwa na nsemu a yewra feris kwachi fosu beka ye na ania akopiapia Ghana Bus Association penifo no me say eh yan kabia ngrofo desade sa won be yan NDC MPP NDC MPP ya yan so ye ni NDC ni ye ni MPP ye de ye wo Ghana na kasamafo de ma Ghana Bus Association ye wea ye savior kuji wono ana wa frajina zimpe na paso ne wode sema tuja wa kirese he NDC fo mo nyama semo a monka wo MPP mo nyama semo a monka na ye de enye mo enti na yewo ho yen ye hwese emra wo nsem afezu onno obi ehwa kwa ahokiremu na emra ne ne kwedie no ye behwese bibie bedede na ye enti Ghana fo enti na yewo ho na Ghana enti na yewo enti na Ghana eda yedin so MPP NDC ena yedin so na wa kirese ensem a ye wura feres e kan nyina no se wo mo ne MPP fo wo twa kabini ade e ye wurodo rada nsem wase ne kure biere nimo na wonom eni party bia mu wamu ni MPP woni NDC woni akwerongo woni bibia mu na se ekoba se NDC fo enya wo masem na wo de Ghana Bus Association ebe fore ho a omunya hweye sa na MPP fo nyo masem no mde omu be fore mu a omunya hweye omu na omanya oma manwasem ene wonom ye omunkoso enya wonom ade ma wonom fa bibia emetinsan wonom ho emedetwa mu ho na wakyanko obi afro agina ba bibia beka se ene Ghana Bus Association kwa na yinim se wo mu ye mranim fo a wonom ehwese emra ho asemeko yene nei omo ye party omo ye e ene omo ye si omo chese omo mpesa abodi akakansem bia enti omo enya wonom na wonom ntrom ba bi omo si ni ehia ne se ahonedia wonsem e nkoso Ghana garam si ye na musoma ahemfo bi kura no omo nkwaye from nsem na Ghana fo bi no mu esusu kura no e pese ade ye tu ase no wase no ntina ye tu abade maamo enti mu wasem bika mu bibia Gana mese, ntia, na mwenyai Ghana Bus Association, muka mwenye kwa brano, wabe jina ho, ene kasa asume si kenji na chazu wa NDC ni, nwewe sobe jina ho, kasa asume si kenji na chazu wa MPP ni, omu chile zee, mwenye magudie na mudia, mudie, mungkosu na mwenye magudie, mudie, mungfamasa mkwano, eme damu wano mwo. Wano mwenye ya bre, chile zee, wambasile Ghana fopa, se ubianua, wadema nyosem, ebe tada wano mwono, wamu enyi mfro mwono, kwa mungwa enyi mfro mwono, na wamu hunu se Ghana Bus Association eni party biye muo na Ghana yie die eni hiya wanomo wachila se ensemo ye referes kwa chufosu eko jina Facebook huo kwa chocho digu huo eni Ghana Bus Association omu ni MPP4 ena fanyi kwe sehi eni adie nyano omu chila se Ghana fu nyifuru omu itrimu krama wanomo na ubi anfa huo anko kasembi anfa anfa wanomo ama animguasi ya meka wanomo anazi mpo ama jidia Ghana fo ewo ewo Ghana Bus Association emranimu fo yi mu ono ochira nko yanko yi sa ni de na mfiri wono mo so na obi kura nyasem na okofre lawyer bi se lawyer kona kwedi masima mia wabeka sima menko so lawyer na wendi si na so mbi pini nyasem ahwe ya masem no ebe ko bua abebo mia omo kire se omo nyi sa edin no sa amna ne mfiri wono mo so kra na omo de amanyosem de omo na amanyosem tunkwanta wono mapaye wono mu eni amanyosem chefa bia wono mu dwuma dia wono mu edie mo enti na Ghana Bus Association ababo ntenso kire se womo NDC MPP omo no mu ni twaka bia omo de ne se Ghana emra ho nsem ebe ko yi o Ghana mu
2: Plan B FM yo yo
0: Abusuya waso egusuwa uti ewia premtube kasiye o Plan B 104

Non siya abo Ghana adeshimama Yamamuni na mwadro emwa kwaba ediba plan B Ewan 04.5 famoso Na muti yanka enda ebnada enyumre ya nanya boni nemu mwono And some who do a can who say fretted. Ewa my mwadi disoka de disotie Ananya numben yasin kunya Ya ba ba biya ya numu 360 e degrees Celsius. Aka ya siya duya sami ya nuya bo mawa wafi ansa. Wei ni wei na koso ewa mai gana ahanu nseye. Na enyumre ikasi ya boi isa nso. Se ye kegu ewa Facebook abe funti nte video nso. Bomade kwa like na share jawa dwi nchati fatu wa bepe beti bre. Na ya kinkani na kama kama etumi edia mawe fini kikabia. Hensu entumi embe mwa. Na enyumre wudi wedi tremu ewe Instagram. IG ehosu ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Bomodini se ube like inuwa sheja wadwin chendi atu ya bekin kain. Na bibibia ewe peye. Abusia ex nesu ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Bomodini se ube like inuwa sheja wadwin chendi atu ya bebeje bre. Na yakin kaini na edia mawe fini kikabia Hensu entumi embe mwa YouTube unensu eya dia yata ho Bomode se wube like washe na weje wadwin chano edia tuho Yabekin kain na bibibia Hensu entumi ewe peye Na enyumnei eya dia Abefu ntinte video nusu obi wa hono mwa Na wadi radio anetie embo free mwabe unse electricity omose fwen emu wabe mumbu. Kwa abe afu ntinte video niso na bo plan B FM online .com eshe hot no more. Na yadia kasi ebo ebe tumye tie ni kroje te sedi mpre mpre yi. Wutie nwa. Afe so e hot no mno. En semwe ne yabe kandia mamuni na yadia. Yadia gu poto kasi ze mwabe kinkama ntia siya ya juma diya mawo. Na bibibia ewe peye. Na nyumre yi. Aya diya metu nsafra wu. Adia ba plan B FM. Kasefidia hanu mseyi. Obi oho no mwa. Enye webiye soto. Obi oho ya emubi no ton wa. Oton wa kwa hon. Enye. Obe tumia no amu nako si kwa hon. No pe vye nyumre. Se obi bekyo mukra buza se. Emu no tene seno. Chese o eya na umuse ya na. Hajune pa. Obi oho ane stone no. Chese ye busa kura se biya utimisoka kura kura no. Chese ye mi busa ya na hajune. Ya enyumre yudu eni tremu ewa plan B FM kasefidi ha. Na ye bonhu devro edakro kura de mawa adibe jubeze ha. Eni pasala etetene.